0: Өндөсөн сүчтөө. Хоорын үлгэрийн нэвтрүүлгийн цагийн дугаар их өндөр гэж байна. Нэвтрүүлгийн бүтгэн ариулагч өхөрчөнхөө. Нэвтрүүлэг шамар жаргал. Хянагч танаа. Ерөнхий хянагч бүр.
1: Нин жин цай шүү хүүч. iPhone 87.8 Чэнгүсийн Ромэй Тунсин Зүнхэ Гуанбо.
2: 熊故事会，今朝调频87.8，更加丰富，更精彩，包你天天乐开怀。欢迎收听广播书场。
1: 听众朋友，下面请您收听评书《五凤朝阳刀》。
3: 醒木敲出金戈铁马英雄谱，折扇摇来才子佳人万古情，几句闲言引出天下英豪事，一声怒喝带来江湖恩怨情。请听五凤朝阳刀，由著名评书表演艺术家刘兰芳播讲。
4: 崇祯皇帝传旨，叫江建臣到石城岛去骗杀侯国英。李明听了说圣命难违，这下子气坏了白建飞。他觉得要是这么做与良心下不去，太卑鄙了。萧剑秋也觉得骗杀侯国英不合适，不过他和白建飞的想法不同。如果说派队伍攻打石城岛把侯国英抓住杀了，情有可原，骗杀有损先天无敌派的声誉啊！可是真要派兵攻打，谈何容易啊！石城岛海上天险，又有50,000铁甲军，高手如云，你就派精兵数万，也杀不了侯国英啊！江建臣听了，恨不能揍李明几拳。李明一看，噗呲一乐：“哎呀，三位，您别上火。”您仔细琢磨琢磨我的话，我刚才说请万岁恩准相机缓图就是了，您琢磨琢磨。这句话提醒白剑飞，他哈哈一笑：好好好，声名难违，就请他恩准相机缓图吧。萧剑秋乐了，这个鬼小子法都绝了。就这样请来老驸马冉兴，叫他回复圣命。冉兴是个老实人呢，满口应允，高高兴兴的进宫了。等把这番话跟崇祯一说，崇祯气坏了：玉姑丈啊，你太诚实了，受了他们骗了。请想光相机行事就没有准确的日期，相机行事10年8年都是他，再加上缓图，那更是遥遥无期了。他缓个30年50年怎么办呢？
5: 对呀、啊、冉兴一听啊傻了。
4: 就在这阵儿，曹化淳慌慌张张走进来：启禀万岁，刑部侍郎黄克赞有本，有一年轻武士声称杀了杨赫，他到刑部投案自首，请旨定夺。崇祯一听颜色更变：哼，果不出寡人所料，江建臣情愿一死，也不愿去骗杀侯国英。哼，寡人失算了。冉兴一听吓坏了，心想：哎呀，江建臣呐，你怎么能投案自首啊？万岁开恩，念江建臣往日功劳，请开恩。玉姑丈，你先到刑部查明此事，寡人随后就到。皇上，我亲自见江建臣，看你跟我说什么。袍袖一抖，他回后宫去了。冉兴心急如火，匆匆忙忙的出后宫，直奔午门。刚到午门，一抬头，有俩人在这等着他呢。谁呀？缺德十八手李明陪着五凤楼在金水桥畔等着。冉兴来到切近，刷把脸就撂下：凤楼啊，你三叔也太不像话了，怎么能到刑部投案，惹得万岁龙颜震怒？是不是诚心